Kili ta garizdere, kili ta morkiya, mene zeyne, persi, mugu arabe, gelo.